Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Căldură mare, fraților. Până în 2200. Ceapă.

că nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu pe plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Asculți Smile FM Happy Music. Far beyond reaching.

0: What you thought you was gonna get fucking with me?
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu!
0: Formezi 0269-93777 și... pac!
3: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
3: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub! Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinău.

0: Liceului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

demutul din această săptămână al radiografiilor reprezintă o continuare a celui de acum 7 zile. Dacă atunci propuneam o vacanță romană, acum am combinat mai multe ingrediente și m-am trezit dansând tango argentinian la Paris, cu topping de fado portughez. Astăzi vom întoarce timpul până la jumătatea lui iunie 1999 pentru a asculta primele 10 piese din topul britanic. Iar la final vom descoperi originile melodiei care se afla pe locul întâi în Marea Britanie. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gherghiaș.

Iunie 1999, eveniment în Bhutan. Sultanul micului regat, aflat la extremitatea estică a lanțului himalaian, era de acord, după aproape jumătate de secol, să accepte primele transmisiuni TV din țară. Nu prea mult, pentru că strică. Pentru început, doar o oră, seara, începând cu ora 7, în fiecare zi a săptămânii. Abia peste 5 ani, transmisiunea televiziunii naționale din Bhutan a fost prelungită la 4 ore pe zi, iar prima emisie prin satelit a avut loc în februarie 2006. Până în acel iunie 1999, Bhutanul fusese singura țară din lume care interzicea televiziunea. Republica Federală a Iugoslaviei semna tratatul de pace cu NATO, iar forțele armate ale Alianței Nord-Atlantice încetau raidurile aeriene, după ce președintele Slobodan Milošević fusese de acord să retragă armata iugoslavă din Kosovo. În Statele Unite, guvernatorul de Texas, George W. Bush, își anunța intenția de a candida la nominalizarea republicană pentru funcția de președinte al țării, în timp ce Thabo Mbeki îi urma lui Nelson Mandela ca președinte al Africii de Sud. Avea să mai primească un mandat și să cedeze locul în septembrie 2008. Și, reunit la Seul, Comitetul Internațional Olimpic vota orașul Torino drept gazdă a ediției 2006 a Jocurilor Olimpice de iarnă. Trecând acum la topul din Marea Britanie, de la jumătatea lui iunie 1999, pe locul 10 se aflau Jamiroquai. Britanicii lansaseră al doilea single de pe albumul Synchronized, number 1, topul dance din Statele Unite. Can't Hit cobora de pe 4, cea mai înaltă poziție atinsă în ierarhia de acasă.

și Kane era de fapt compozitorul și producătorul britanic Nicholas Bracegirdle. El aducea în prim plan vocea Moe Brennan de la Clannad și așa lua naștere Saltwater, una din cele mai populare piese din cluburile de dance ale perioadei, folosind bucăți din Theme from Harry's Game, melodia irlandezilor apărută în 1982. Saltwater cobora pe 9, după ce cu o săptămână înainte fusese pe 6, cea mai înaltă poziție atinsă în Marea Britanie.

au fost Sixpence None the Richer, trupa originară din Texas care dădea lovitura cu acest Kiss Me, un omagiu adus regizorului francez François Truffaut. Dacă în Statele Unite singurul a figurat vreo 6 săptămâni pe locul 2 în Billboard Hot 100, în Marea Britanie melodia a ajuns până pe 4, iar în această săptămână cobora de pe 5 pe 8. O poziție mai sus, pe 7, urcau The Backstreet Boys cu I Want It That Way, o piesă care avea să fie nominalizată la 3 premii Grammy și să fie number 1 în peste 25 de țări, printre care și Marea Britanie, acolo unde ocupase cea mai înaltă poziție timp de o săptămână, la începutul lui mai 1999.

Another Level era o altă trupă de băieți, de această dată din Marea Britanie. Londonezilor le fusese încredințată spre interpretare From the Heart, o compoziție a Diane Warren, inclusă în coloana sonoră a filmului Notting Hill. Venind din albumul Nexus, melodia intra direct pe locul 6, poziție care avea să rămână și cea mai înaltă, atinsă în topul britanic.

trupă britanică de muzică electronică și de hip-hop, The Wise Guys, compuneau numai bine pentru ca Ooh La La să fie inclusă ca fond muzical într-una din reclamele pentru Budweiser. De la casa de discuri Wall of Sound, single-ul coborat de pe 2 pe 5 la jumătatea lui iunie 1999. Come on!

0: And you don't know me yet.
1: Compusă în colaborare cu soțul său, celebrul producător Robert John Matt Lange. That Don't Impress Me Much aparține genului country, dar a avut comportări mult peste medie în ierarhiile muzicale pop. În Statele Unite, single-ul a urcat până pe 7, în Marea Britanie ajunsese până pe 3, pozițiile pe care cobora acum pe 4. Shania Twain, desigur. I'm

0: Tom Rowlands și Ed Simmons, adică The Chemical Brothers, originar din Manchester. Cei doi intrau direct pe locul 3 în topul britanic. Samplingul vocal era luat din The Roof Is On Fire, piesa aparținând lui Rockmaster Scott and The Dynamic Three, iar sintetizatorul era inspirat de Pee Wee Dance a lui Joski Love. 3 avea să rămână cea mai înaltă poziție pentru Hey Boy, Hey Girl.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

Pe locul 2, în coborâre opoziție față de săptămâna anterioară, se afla un alt duo britanic, Shanks and Bigfoot, apelau la talentul vocal al lui Sharon Wolf. După mai multe luni în care s-a auzit prin cluburi, Sweet Like Chocolate a fost lansată pe 1000 de copii din vinil, iar cererea a depășit cu mult oferta. Prin urmare, single-urile au ajuns să se vândă chiar și cu câte 80 de lire sterline bucată.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

promiteam acum câteva minute că voi reveni asupra piesei care ocupa locul întâi în topul britanic la jumătatea lui iunie 1999. Everybody's free to wear sunscreen. Aparținând regizorului și producătorului Baz Luhrmann. Australianul din Sydney nu făcea decât să brodeze editorialului Mary Schmich pe o piesă pe care o cunoștea foarte bine. Cu 3 ani mai devreme folosise Everybody's Free to Feel Good, interpretată de Rosella, în coloana sonoră a filmului său, Romeo și Julieta, cu Leonardo DiCaprio și Claire Danes în rolurile principale. Se vede treaba că Buzz e fascinat de Leo, din moment ce îl propune într-un nou rol principal, de data aceasta în The Great Gatsby. Aceasta era Rosella, o solistă vocală din Zambia, dar cu origini în Zimbabwe. Everybody's Free to Feel Good, apăruse în toamna lui 1991. Everybody.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu reprezentanții Băncii Mondiale, ocazie cu care s-a discutat proiectele prioritare privind consolidarea securității energetice a Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al Serviciului de Presă al Guvernului. Banca Mondială sprijină realizarea 3 proiecte energetice majore în Republica Moldova, cu o valoare totală de 224 milioane de dolari. Este vorba despre construirea liniei aeriene de transport a energiei electrice Vulcănești-Chișinău cu tensiunea de 400 kW, inclusiv modernizarea centralei electrice din Chișinău cu tensiune de 330 kW, proiectul de construire a două centrale de cogenerare eficiente la întreprinderea termoelectrică și proiectul privind crearea unui mecanism pentru energie regenerabilă în Moldova. S-au analizat stadiul actual de implementare al fiecărui proiect și s-au identificat măsurile necesare pentru accelerarea procedurilor și a lucrărilor în cazul apariției unor întârzieri pentru a asigura finalizarea lucrărilor în termenele convenite. În același timp, discuțiile s-au concentrat asupra unui nou proiect aflat în stadiu de pregătire, care prevede construirea unei centrale de cogenerare de altă eficiență, care până în 2030 va înlocui capacitățile existente ale termoelectrica. În acest context, șeful reprezentanței Băncii Mondiale în Republica Moldova și șefa sectorului energetic al Băncii Mondiale pentru regiunea Europei și Asiei Centrale și-au confirmat disponibilitatea de a continua să acorde sprijin Republicii Moldova în realizarea investițiilor necesare pentru asigurarea securității energetice, modernizarea infrastructurii și integrarea în piața energetică a UE. Un sistem național de colectare și analiza datelor privind relațiile interietnice va fi funcțional până în 2028. Agenția Relații Interietnice susține că acesta va permite monitorizarea situației comunităților etnice și elaborarea unor mecanisme de intervenție în situații de criză la nivel local. Inițiativa face parte din programul Dialog pentru anii 2026-2028 lansat de Agenția Relații Interietnice. Directorul agenției, Veceslav Rapcinski, a menționat că programul a fost elaborat ținând cont de contextul regional de securitate. Potrivit acestui, iar relațiile interietnice contribuie nu doar la consolidarea coeziunii sociale, ci reprezintă un element important al securității naționale. Oficialul a subliniat totodată că implementarea valorilor europene, relațiile interietnice trebuie să stea la baza reformelor și schimbărilor promovate în Republica Moldova. Astfel, printre rezultatele așteptate se numără majorarea nivelului de susținere a integrării europene a țării în rândul comunităților etnice cu 15%, precum și creșterea participării comunităților etnice în procesele decizionale și elaborarea politicilor publice. Potrivit biroului Național de Statistică la recensământul populației și locuințelor din 2024 au fost înregistrate 185 de etnii. Din totalul populației cu reședință obișnuită s-au declarat moldoveni 76,7%, iar români 8%. Celelalte grupuri etnice reprezentau o pondere de 15,3%, dintre care ucraineni 5%, ruși 3,4%, găgăuzi 4%, bulgari 1,6% și romi 0,4%. Alte etnii, mai puțin numeroase, însumează 13.800 de persoane. Moldova Gaz riscă amenzi substanțiale în cazul în care nu își va îndeplini obligațiile privind stocarea gazelor naturale în stânga Nistrului. Acest lucru este prevăzut în proiectul de lege aprobat în prima lectură cu 60 de voturi, care prevede că entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. Dacă aceste stocuri sunt critice pentru funcționarea sistemului energetic, intervin mecanismele de stare excepțională în domeniul gazelor naturale. Anual este elaborat planul de acțiuni pentru situații în cadrul stării de alertă, în cadrul stării de urgență și, respectiv, aceste motoare sunt puse în funcțiune. Potrivit oficialului, consumul pe malul stâng al Nistrului variază între 1,2 milioane și 4 milioane de metri cubi pe zi în perioadele reci, necesarul de stocuri fiind estimat la 130-140 milioane de metri cubi. Aceste rezerve vor fi asigurate prin contracte cu livrare la termen, nu neapărat prin stocuri fizice, cheltuieli fiind astfel încadrate drept costuri de asigurare a livrării. Compania Moldova Gaz a fost desemnată recent să îndeplinească acest rol până în luna decembrie 2026. Circa 1,2 kg de marihuana au fost descoperite de oamenii legii într-o autocar venit din Spania, care a intrat în Republica Moldova prin postul Vamal Leușeni. În urma descoperirii, doi bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunea a fost desfășurată de angajații instituției și ofițerii serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. În timpul verificărilor, într-un colet transportat de un pasager în vârstă de 47 de ani, au fost găsite 5 pachete vidate, care conțineau o substanță vegetală uscată. aromatizată cu miros specific cannabisului. Greutatea totală a acesteia este de aproximativ 1,2 kg. De asemenea, autoritățile au depistat 5 pachetele de tip Ziploc cu semințe presupuse a fi de cannabis. Toate probele au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor. În cadrul cauzei penale au fost reținuți doi bărbați cu dublă cetățenie, moldovenească și română, în vârstă de 47 și 53 de ani.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Oi!

0: sună în capul meu, înțeleg?
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269 93 777 și pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 94294.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
2: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out. Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
5: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O fetiță de 8 ani a căzut de la geamul etajului 3 al unui bloc din Tighina în timp ce întindea haine. Copila nu a ajuns la sol, fiind prinsă de frânghiile pentru rufe de la etajul inferior. Potrivit presei din regiune, la fața locului au intervenit salvatorii, care au instalat o scară și a coborât fetița. Copila era conștientă în momentul intervenției. Medicii au examinat-o și au acordat ajutorul necesar la fața locului. Internarea nu a fost necesară. Fetița venise în vizită la o prietenă cu puțin timp înainte de incident. În momentul în care s-a produs cazul, în locuință nu se afla niciun adult. Părinții sunt îndemnați să nu lase copiii fără supraveghere, mai ales în încăpirile cu ferestre deschise. Republica Moldova accelerează modernizarea învățământului profesional tehnic prin lansarea unei noi ediții a proiectului Consolidarea Sistemului de Educație Profesional Tehnică din Moldova, Concept 6. Inițiativa este implementată de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare în parteneriat cu Fundația Liechtenstein Development Service. Aurelia Vartic, manager de proiect, a declarat că aceasta rămâne fidel misiunii de susținere a învățământului profesional tehnic din Republica Moldova, bazându-se pe pilonii dezvoltați în fazele anterioare. În cea de-a șaptea etapă, inițiativa include noi direcții de intervenție. Inițiativa sprijină în continuare aceleași componente esențiale: dezvoltarea capacităților umane, formarea cadrelor didactice și manageriale, actualizarea documentelor curriculare și modernizarea mediului de învățare, inclusiv a laboratoarelor și spațiilor educaționale. O analiză recentă a arătat că tot mai mulți elevi acced în sistemul profesional tehnic cu lacune semnificative de cunoștințe și cu dificultăți de ordin psihoemoțional. Instituțiile de învățământ nu dispun întotdeauna de resurse financiare pentru a gestiona aceste provocări. În cadrul evenimentului, secretara de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Ludmila Stihi, a evidențiat continuitatea parteneriatului și importanța investițiilor în educație. Proiectul Concept, inițiat în anul 2008, a devenit una dintre cele mai importante inițiative de sprijin pentru învățământul profesional tehnic din țară. De-a lungul celor 5 faze anterioare, proiectul a contribuit la elaborarea standardelor ocupaționale, modernizarea curriculumului, dezvoltarea materialelor didactice, dotarea laboratoarelor și formarea cadrelor didactice, consolidând parteneriatul dintre instituțiile de învățământ și mediul economic. Beneficiarii fazei a șasea a proiectului, care se va desfășura până la finalul anului 2029, sunt 13 instituții de învățământ, 11 școli profesionale și 2 centre de excelență. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede că activarea cartelelor SIM și eSIM preplătite se va face exclusiv în baza unui act de identitate, oferind operatorilor un termen de 12 luni pentru adaptare. Potrivit președintelui partidului nostru, Renato Osatei, unul dintre promotorii acestui proiect, susține că în acest mod guvernul transformă lupta împotriva escrocilor într-o formalitate și le oferă încă un an de libertate. Președintele fracțiunii partidului nostru a scos în evidență două prevederi din proiectul aprobat, pe care le consideră inacceptabile: acordarea unui termen de implementare de 12 luni și excluderea obligativității reînregistrării cartelelor deja activate. Politicianul a mai punctat că în țările civilizate procedura este diferită. Utilizatorii primesc notificări și în cazul în care nu trimit datele de identitate, cartelele sunt blocate. Usatei susține că a purtat discuții cu reprezentanții ai structurilor de forță, care i-au confirmat caracterul ineficient al actualului proiect. Amintim că guvernul a aprobat proiectul de lege prin care cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. Autoritățile au propus un termen de 12 luni pentru ca operatorii să-și poată adapta sistemele. Un pilon al spiritului românesc și în Bucovina de Nord și la Chișinău, așa a fost poetul și publicistul Vasile Levitsky. Scrierile sale rămân actuale și la 30 de ani de la trecerea sa în neființă. Volumul Opera Poetică a lui Vasile Levitsky, lansat la Cernăuți, a fost prezentat și în Republica Moldova. Lucrarea a fost publicată cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. În calitate de profesor la Universitatea din Cernăuți, Vasile Levitsky a fost mentorul unei generații de oameni de cultură. Unul dintre ei, criticul literal Ștefan Hostiuc, a semnat prefața volumului Opera Poetică. Vasile Levitsky s-a născut în anul 1921 într-un sat vechi românesc din regiunea Cernăuți. Atunci Bucovina de Nord era parte regatului României. În 1940 regiunea a fost anexată de sovietici. Când URSS s-a destrămat în 1991, Vasile Levitsky s-a mutat la Chișinău, unde a continuat să scrie. Poetul s-a stins din viață 6 ani mai târziu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Baby, I'm jealous.
3: What? You guys can see it, right?

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
7: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
8: E simplu!
9: Taxi!
7: Formezi 0269-93777 și pac!
8: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
7: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
8: și zero bătăi de cap.
7: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
12: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
11: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
7: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
14: Check this out.
7: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: asculti playlistul lui Vlăduț All Over the World la Smile FM.
1: Salutare tuturor celor care ascultă acum Smile FM. Eu sunt Vlăduț și vă spun bun venit la emisiunea playlistului Vlăduț. Emisiunea în care ascultăm un playlist pregătit de mine cu melodiile mele preferate, cu scopul de a vă ridica dispoziția și de a vă actualiza playlistul vostru cu ceva melodii noi. Așa că pregătiți-vă pentru că urmează hituri bombastice.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Playlistul de astăzi îl deschide un hit mai vechi care era foarte popular în timpul pandemiei, mai ales pe TikTok. Așa că dacă printre ascultători sunt cei care au stat activ pe TikTok atunci, sunt sigur că vor recunoaște melodia Ghost Town de Adam Lambert.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vom asculta o melodie de genul care o asculti seara în mașină când te plimbi prin oraș cu prietenii. Un hit care te face involuntar să dai volum mai tare. Ascultăm Jacon, Ale Ale.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: În continuare vine un remix care face să pierzi contul timpului. E genul de melodie care îți ușurează într-un mod magic munca. Urmează Paranormalnych Neule Tai Remix.
1: Playlistul lui Vlăduț. La Smile FM.

0: Mai departe vom asculta un hit care la prima vedere pare simplu, unde se compară pasiunea și dragostea cu cafeaua. Însă Alex Aiestro prin remixul lui i-a dat o nouă viață. L-a transformat într-o piesă ideală de club care e posibil și acum se mai ascultă. Ascultăm noua Tu Cafe Alex Aiestro Remix.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Înainte să continuăm, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica reluare la 12:30. Iar noi, dacă tot ascultăm remixuri la hituri vechi, mai am pregătit încă unul care a transformat piesa Rihannei în genul de melodii cu care poți descrie o petrecere bună. Ascultăm Rihanna, Pondy Replay, Ed Marcus Remix.
1: Smile FM este stația ta de fan.

întreba cu ce melodie azi descrie vara. Care ar fi ea? Vă aștept răspunsurile în mesaj la noi pe pagina de Facebook sau Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova. Eu la rândul meu aș descrie vara cu melodia Summer Days de Sign Finn. Hai să o ascultăm și noi ca să înțelegeți de ce.

Acum vom schimba discul și vom asculta o piesă profundă despre destin, vindecare și puterea iubirii în momentele dificile ale vieții. Artistul își descrie iubita ca pe o salvare trimisă de soartă, o lumină care îi aduce liniștea și îl ajută să trăiască peste durerile trecutului. Ascultăm Miyagi, Baby Sujba. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

care oameni dragi vă întâmpin cu bucurie și vă spun un călduros bine ați venit la o nouă ediție din Zâmbet de Weekend. Sunt Felicia Croitoru și vă invit să ne bucurăm împreună de cele 4 ore de relaxare și energie bună. Lăsăm grijile deoparte și punem accent pe tot ce ne face să zâmbim, de la idei creative până la curiozități care vă surprind și sfaturi practice.

0: mai bune de pus în aplicare. Fie că ești acasă, în drum, spre o cafea bună sau în plimbare prin natură, îți mulțumesc că ne asculți. Suntem pe 89,9 și 94,2 și desigur online din aplicația noastră, ca să fim aproape de voi oriunde v-ați afla. Așadar, haideți să pornim împreună acest weekend cu voie bună. Rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: deșteptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: De un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: ultimii ani am învățat să prețuim mai mult locurile noastre dragi, iar Republica Moldova oferă o adevărată comoară de spiritualitate și frumusețe naturală, care sunt mănăstirile. Vă invit să descoperim cele mai impresionante locații monahale din țară, ideale pentru o escapată de suflet. Prima este mănăstirea Țipova, aflată pe malul Nistrului, ascunsă în stâncă. A doua, mănăstirea Călărășeuca, amplasată într-o rezervație naturală cu schituri săpate în stâncă. Mănăstirea Saharna, o adevărată oază de rugăciune, aflată într-un defileu cu aer de munte, compusă din două ansambluri monahale. Mănăstirea Căpriana, una dintre cele mai vechi din Moldova, înconjurată de pădure și legată de personalități marcante precum Ștefan cel Mare. Mănăstirea Chiștelnița, mai puțin cunoscută, dar cu o încărcătură spirituală profundă, această mănăstire se ridică din liniștea cimitirului unui sat moldovenesc autentic. Rămâneți alături de noi pentru că vom descoperi în continuare alte denumiri de mănăstiri deosebite din țara noastră. Dați tare în difuzoare!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Moldova cu alte 5 mănăstiri spectaculoase, fiecare cu o poveste aparte. Mănăstirea Curchi, bijuterie arhitecturală secolelor a XVIII-lea și al XIX-lea, situată între dealuri împădurite cu iazuri și grădini liniștitoare. Mănăstirea Cușelăuca, un lăcaș de maici fondat în 1786, înconjurat de păduri și liniște, cu două biserici încărcate de har. Mănăstirea Hâncu, așezată în codrii Nisporeniului, fondată din iubire părintească, mănăstirea poartă numele Sfintei Cuvioase Parascheva. Mănăstirea Japca, singura mănăstire rupeastră activă din Moldova, săpată în stâncă pe malul Nistrului. Și mănăstirea Rudi, în inima pădurilor din Soroca, această mănăstire de maici se află într-un peisaj natural de vis pe cursul unui râu liniștit. Dragii mei, fiecare din aceste locuri este o invitație la reflecție, conectare cu divinitatea și redescoperirea rădăcinilor noastre. Și eu vă doresc spor la explorat și sper să împliniți lista vizitelor cu aceste 10 mănăstiri spectaculoase din Moldova. Rămâneți aproape de noi, sunteți alături de Felicia Croitoru în cadrul emisiunii Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi prieteni, sunteți pe frecvențele îndrăgite 89,9 și 94,2, alături de voi, Felicia Croitoru. Oriunde vă aflați, acasă, în mașină sau în ospeție, vă îndemnăm să ne ascultați, pentru că aici, la Smile FM, suntem mai mult decât o radio. Suntem o familie mare și ne mândrim cu fiecare dintre voi. Continuăm șirul informațiilor imediat.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cumpărături sau care au planul să înceapă săptămâna cu cumpărături pentru a umple frigiderul. Deci, o metodă pentru a economisi timp și bani la cumpărături. Vă prezint astăzi metoda 6 la 1, o strategie simplă și eficientă care vă ajută să planificați mai bine coșul de cumpărături și să reduceți risipa alimentară. Ce se presupune această metodă? 6 legume, 5 fructe, 4 surse de proteine, 3 tipuri de carbohidrați, 2 sosuri sau creme tartinabile și o gustare sau răsfăț personal. Această tehnică, devenită virală pe TikTok, datorită șefului Will Coleman, îți oferă flexibilitate și te ajută să eviți cumpărăturile impulsive. În plus, veți petrece mai puțin timp în magazin și veți putea pregăti mese variate fără să vă bateți capul cu liste foarte complicate. Vă dau și exemple practice în următoarea intervenție.
1: Smile FM. Happy Music.

0: am revenit cu un exemplu practic din metoda 6 la 1. Deci, 6 roșii, castraveți, ardei, ciuperci, cartofi, dovlecei. 5 banane afine, mere, căpșuni congelate și lămâi. 4 ouă, iaurt grecesc, carne tocată de vită și somon. 3 paste, orez, tortilla. 2 sos de paste și salsa. Și 1 un răsfăț săptămânal. Poate fi un vin bun, poate fi un răsfăț dulce. Cu aceste ingrediente vă puteți prepara mese sănătoase și delicioase, de la smoothie-uri și omlete până la taco sau paste cu legume la grătar. Încercați și veți vedea cum sub această metodă vă schimbă obiceiurile de cumpărături. Deci, potrivit șefului, metoda vă ajută să evitați cumpărăturile inutile și veți observa cum cheltuielile scad și veți arunca mai puțină mâncare. Având o formulă clară, nu mai pierdeți ore în supermarket calculând ce aveți nevoie pentru o săptămână. Metoda vă încurajează să alegeți alimente proaspete, limitând produsele ultraprocesate și junk food. Ce trebuie să știți important înainte să încercați metoda? Nu includeți verdețurile, condimentele, uleiurile sau cafeaua, așa că trebuie să le adăugați separat. E potrivită pentru oricine gătește acasă și vrea să-și organizeze mai bine mesele și se poate adapta ușor în funcție de preferințele și nevoile voastre. Așa că spor la cumpărături și să fie acestea plăcute!
1: Smile FM, Happy Music.

0: pentru că viața bate filmul, iată o poveste care ne amintește că uneori greșelile chiar aduc noroc. Aflăm din presa internațională că un american a câștigat din greșeală nici mai mult, nici mai puțin decât 2 milioane de dolari la loterie. Cum s-a întâmplat acest lucru? Simplu, Paul Corcoran, obișnuit să joace aceleași numere la fiecare extragere, Powerball, a cumpărat din greșeală două bilete identice pentru aceeași extragere. Fără să-și dea seama că participă cu aceleași numere de două ori, a câștigat de două ori. Deci jackpotul l-a răsplătit cu două premii, a câte un milion de dolari fiecare. Și pentru că norocul e molipsitor și cei care i-au vândut biletele vor primi câte 10.000 de dolari fiecare. Așa că data viitoare, când vă gândiți că ați făcut o greșeală, poate nu e chiar atât de grav. Rămâneți pe Smile FM, urmează și alte povești care vă vor face să zâmbiți.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să

0: Ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4

0: Și dacă tot e caniculă, eu zic să ascultați din nou și din nou sfaturile utile despre cum să vă protejați corect în aceste zile toride. Poate nu realizăm, dar temperaturile extreme pun la grea încercare organismul nostru. Când mercurul urcă în termometre, corpul începe să lucreze la turație maximă pentru a se răcori prin transpirație, respirație accelerată și efort intens al inimii, care trebuie să pompeze mai mult sânge spre piele. Mai mult decât atât, căldura extremă afectează inclusiv sănătatea mentală, apare oboseala psihică, dificultățile de concentrare. Pe scurt, nu ignorați aceste semne și aveți grijă de voi. Iar sfaturile practice le las pentru următoarea intervenție. Până atunci, distrați-vă cu muzica de la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
6: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
7: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
8: Alo, sunt eu, Foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Weekendul înseamnă relaxare, iar pentru această ediție eu am pregătit pentru voi o recomandare perfectă. Top 5 filme de văzut în acest weekend. Dacă vreți să vă bucurați de o experiență cinematografică acasă, iată o listă fresh cu filme recente lansate în 2024 și 2025, care deja au cucerit publicul și criticii. Primul, Dune Part 2, spectacol vizual, acțiune și suspans în continuarea celebrei epopei SF, o producție grandioasă pe care nu trebuie să o ratezi. Challengers, cu Zendaya în rol principal, un film intens despre pasiune, rivalitate și alegeri complicate, emoție și energie, totul pe terenul de tenis. Past Lives, dacă ești în căutarea unei povești romantice și profunde, acest film îți va atinge sufletul, o lecție despre iubirea care transcede timpul. Pe locul 4 este Oppenheimer Legacy, o dramă biografică puternică ce explorează viața și dilemele morale ale creatorului bombei atomice. Istorie, știință și multă, multă reflexie, totul într-un film care te ține în priză. Și pe poziția cu numărul 5 este The Killer. Dacă preferi suspansul, alegi acest thriller regizat de David Fincher. Odată vizionat, vă va aduce suspans garantat, răsturnări de situație și o atmosferă întunecată perfectă pentru o seară de film, așa că pregătiți popcorn-uri, iar telecomanda la îndemână. Rămâneți aproape și nu schimbați frecvența.
1: Smile FM. Happy music.

0: Iar acum vom vorbi despre o curiozitate foarte interesantă. Ce ar fi dacă albinele ar dispărea de pe pământ? V-ați pus vreodată întrebarea? Vă spun eu, deci umanitatea ar mai avea de trăit doar 4 ani. De ce? Deci albinele nu sunt doar producătoarele delicioasei și miraculoasei miere, hrană care ne poate ține în viață chiar și 24 de ore cu o singură lingură, ci sunt și arhitecții adevărați ai echilibrului ecosistemului. De exemplu, știați că mierea conține enzime vii, dar acestea mor dacă folosiți linguri de metal? Cel mai bine e să folosiți o lingură de lemn sau, dacă nu aveți, una de plastic. Albinele ne-au salvat de foame în Africa. Produc propolius, unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale, și au fost chiar onorate de împărați care au folosit mierea pentru a conserva corpurile lor. De altfel, termenul lună de miere vine de la obiceiul mirilor de a consuma miere pentru fertilitate după nuntă. Chiar nu am știut nici eu semnificația acestei expresii. Deci, gândiți-vă, dragii mei, că o albină muncește o viață întreagă vizitând peste 1000 de flori și producând doar o linguriță de miere. O muncă enormă, dar esențială pentru viața noastră. Așa că mulțumim, albinuțele noastre prețioase, pentru tot ce faceți. Rămâneți cu Smile FM în continuare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragi ascultători, iată că am ajuns la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și că mi-ați permis să vă inspir pentru încă o zi. Nu uitați să rămâneți pe Smile FM pentru că noi, echipa noastră, continuăm să vă oferim tot ce e mai bun. Emisiuni pline de energie, hituri care vă fac ziua mai frumoasă, invitați valoroși, știri de actualitate și sigur cadouri muzicale care vă vor încânta. Toate acestea pentru ca voi să vă simțiți mereu bine. Ne ascultați pe frecvențele active 89,9 și 94,2 sau pe aplicația noastră mobilă. Să aveți o săptămână minunată și plină de zâmbete. Pe curând!
1: Smile FM, Happy Music.

0: realizate în baza hotărârilor comisiilor speciale și a solicitărilor înaintate de autoritățile administrației publice locale. Potrivit documentului aprobat de executiv, compensațiile vor fi achitate către 6 beneficiari din diferite regiuni ale țării. Resursele financiare vor fi transferate către consiliile municipale Bălți și Chișinău, precum și către consiliile raionale Călărași, Dondușeni, Dubăsari și Râșcani, care vor asigura plata sumelor către persoanele îndreptățite. Autoritățile menționează că măsura face parte din procesul de reabilitare a drepturilor persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice, cele căror bunuri au fost confiscate de regimul totalitar. Persoanele supuse represiunilor politice și ulterior reabilitate, precum și moștenitorii acestora, beneficiază de dreptul la restituirea bunurilor confiscate. În situațiile în care restituirea acestora nu mai este posibilă, statul acordă compensații financiare echivalente. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele oligarhului Fugar Ilan Șor, în lipsa acestuia în dosarul privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuratorii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Anchetatorii susțin că perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă prin care din activele băncii au fost dilapidate 100 de milioane de dolari. Conform vinuirii, acesta ar fi controlat prin intermediul unor persoane interpuse mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unei decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării schemei infracționale. Totodată, procurorii susțin că în cadrul acesteia au fost create condiții pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat. În același dosar, fostul președinte interimar al Băncii de Economie a fost condamnat la 29 ianuarie 2024 la 10 ani de închisoare. Mai mult de 115 milioane de vizualizări mai puțin de 4 luni au întrunit postările despre criza economică, corupția, autonomia găgăuză și presupusele riscuri ale integrării europene într-o rețea de peste 250 de conturi false de pe platforma TikTok. Estimarea a fost făcută de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării. Potrivit cercetării, scopul campaniei a constat în erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Raportul arată că mesajele distribuite de conturile false erau editate sau compuse cu ajutorul inteligenței artificiale. Ca să pară credibile, conturile se prezentau drept surse media sau organizații civice. Cazurile analizate includ atât mesaje alarmiste despre imigrație și identitate, cât și despre incidente locale sau sondaje online, transformate în instrumente de polarizare și influențare a opiniei publice. De exemplu, discuțiile despre deficitul de forță de muncă au fost prezentate drept scenariu alarmist privind substituirea populației, iar incidentul de la Biserica de Lădăreneu a fost calificat drept atac din partea statului împotriva credinței și românizare forțată. Cazurile analizate arată că manipularea informațională nu se reduce la falsuri izolate sau la mesaje propagandistice evidente. Ea funcționează prin rețele, infrastructuri, conturi, platforme formate și teme adoptate unui public diferit. Republica Moldova și Ucraina au pornit împreună procesul de aderare la UE, însă de acum înainte fiecare țară va fi evaluată separat în funcție de reformele pe care le implementează. Precizarea a fost făcută de viceprim-ministrul pentru integrare europeană și negociatorul șef al Republicii Moldova, Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, deschiderea negocierilor de aderare marchează începutul unei noi etape în care criteriul principal devine meritul propriu al fiecărui stat candidat. Viceprim-ministrul a subliniat că deși Chișinăul și Kievul au început acest parcurs în paralel, reformele cerute de UE sunt diferite, deoarece cele două state se confruntă cu realități și provocări distincte. La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la UE pe clusterul 1 Valori Fundamentale, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participare delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În acea zi și Ucraina a deschis negocierile de aderare.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Salut.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub! Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat!
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite.

0: 6 la 9 dimineața.
1: Okay. Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Smile FM. Top 30 Airplay
0: la Smile FM.
2: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Sunt Emi Ionașcu și vă invit să descoperim împreună cele mai puternice hituri ale momentului. Piesele care domină radiourile, artiștii care urcă în clasament și melodiile care se aud peste tot. Este timpul să aflăm cine conduce topul difuzărilor. Începem chiar acum Top 30 Airplay la Smile FM. Dăm volumul mai tare și pornim numărătoarea inversă. Pe 30 găsim săptămâna aceasta o coborâre. Don't Say Her Name de la Almud. Pe 29 vine un new entry, Better Time de la Ruben Schulz featuring Burbs. Pe 28 găsim o staționare apus de soare de la Rare, și iar pe 27 vine un alt new entry, Avalanșa de la The Wurs. Să începem!
0: Locul 30.

0: 3 săptămâna aceasta pentru Better Times de la Robin Schulz cu Barbs la top 30, am ascultat pe locul 29. Continuăm cu locul 28, aici găsim o staționare apus de soare de la Rareș. Pe 27 se află un alt new entry, Avalanșa de la The Worst, iar pe 26 găsim încă new entry, Queen of the Puerto Rico de la Raluca.
1: Locul 28.

0: 27 săptămâna aceasta pentru cel de-al doilea new entry Avalanșa de la The Words. Am ascultat la Top 30 Airplay aici la Smile FM. Continuăm cu locul 26, aici găsim încă un new entry, Queen of the Puerto Rico de la Raluca, iar pe 25 coboară 3 poziții, Heart Attack de la Olivia Adams cu Accent.
1: Locul

0: 25 săptămâna aceasta pentru Heart Attack de la Olivia Adams și Accent, coborâre de 3 poziții. Pe 24 coboară, atenție, 7 locuri, Swim de la BTS, iar pe 23 urcă 4 poziții, Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. La Top 30 Airplay.
1: Locul 24.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate

0: Locului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 02 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Smile FM. Top 30 Airplay la Smile FM. Locul 22.

0: 22 săptămâna aceasta pentru o coborâre de două poziții. Ultimul revers de la Andia la top 30 play. Iată, dragii mei, că ne apropiem de prima recapitulare încetul cu încetul. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim urcare de 3 locuri. Pic de dragoste și Nicole Sherry.
1: Locul 21.

0: prieteni, că locul 18 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de 6 poziții, Heartbreak de la IDB, Matthew Benton și Alex Parker. Pe 17 coboară 9 locuri, Turn the Light Off de la Kato, iar pe 16 urcă 9 locuri, I Just Might și Bruno Mars.
1: Locul 17.

0: Am ajuns la jumătatea clasamentului Top 30 Airplay și am ascultat pe locul 15 urcare de 3 poziții Where is my husband de la Ryan. Pe 14 coboară 3 locuri Ai grijă de viața ta și Mario, iar pe 13 se află O staționare fiecare eu, Smiley și Connector cu Alex Velea.
1: Locul 14.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Hey, this is Tiesto.
0: This is your station.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.